Sit nga mineme, chinmin at nga ingi alone re. Piruy nga nuptang afe kare chin, min lain me. Ro tinkaka tikak nga Dominic Byrne.